0: Dwi'n ti na ffosgol dy fel Wel, dwi'n meddwl, wel, na, wel, ysg gymau Gwm a gael y rhi brech wes ond Ar tyd yn eir Gwrs, mae ta ddau mi ag yma mwyn sy'n ni geri checks O'r eich tag Francis i ni Fwet yr o
1: Na heis ti gi leiche
0: Francis cyn i sy'n dydyn
1: Na heis ti gi leiche Trohas y tri yn yw
0: Trohas y tri, ia, ag ys fos gyda Sean i ar cyntu Fies y tri, dan yma cael trohas y tri
1: Tera ma sio, fi mae ni'n trohas y tri ar hyn e
0: Ar y bywl ebyg jas Gwrmig, mae gys Mae'r Jera Magoni nes Bahor gymau bon y siart RT Radio yn y gael Tarta Bahor di fe les i'r hwrt a han lenia Yr a
1: Nyr na wyr ma les i'r gys Gysi nes cwyn hama gael Cwpl y bian ylw
0: Ysgerp i rash y Claire yn leniu agos brechle Francis yn yw. Ia fi hygarw o'n yr eir y lwc deisio, da fi siar boesdi, fi siar glifr, fi ffar hyn chromon, fi siar corg y tromor modin. Da siar glanw rybyg yn ys, agos bydger, dyr hyn gymau cehedja o'n yr i Helena tan spyrs yn y gyrg un tag y jo dar a ha. Nes pacas yn y siart yn y sio. A chairde la bunch ar a chlair jihíne. I hiláisín agus béla da vart in Austin and Downing's Bay Hotel in Snidunav. Seo Austin einta gal... Vi ma hens tu hen on, Francis?
1: Vi.
0: Dan ma John agus jimaj bélan agus vi béla dan sky higun vi seo galanta. Ta seo sit a lair na nunav, ta seo nakela na treina in sin treina galanta ar noia a gantar na nunav. Agus ta seo nakela na golf cursi, caeliule ar in Ross na binye. Tan na siomri nefyd yn ta suas, mae'r dwrt mae tan bia galant hwn agos bwy has môr la eilin a'n bonisir yn sy'n as yn dwy a sio a chor ar ffael dwi'n. Fasta sa ffaca sy cwpta lior Brian Lacey fa niw awnan. Fasta yn lior da ffaesi aract na nehenna agos rynch ferin ni byg ila o'n cholat my Irish Books Punk IE agos ar noia mae'r dwrt mae'n nyn yla tri cenia cw ffaeca agos sy'n tílein ti feri agi mae'r sy'n bai cynnawen sa ffaca sy agos by Bert yla dyna heisiri y ffwel tîlini y dynion. Eisig i lysig i ôl sio, yn sig i dwysau, cyn Claire Telefisio a sio.

0: Agus fi
1: mae... Dwi'n inta grihe.
0: O, dwi'n rho grihe. Cael mae clonail. But fi mae smwytio, like, nyr fi mwyt ceigio blin yr osgol, hwg mwyt carwyd o'n y tisog y chac dy staff o hwnnw. Fyder o'ch togus rodd i marsiannu anw. So boil yn rodd marsiannu anw yr eich, cos agoni byd mae wehyr agos dyn i gosle con mae conig yn agos padi mae gynlle a chac dy staff nyr fi'n la osgol jogyn. Agos fi'n jesig dyn i tharys staff agos rodd i a ffol am na lehen dy sian. So boil yn ffordd sian ach jenny mwyt nis mô mlynyn siohogyn nyr tham Caelor Mor agos Pedro Marquis nyr tham Marquis fi'n nis mô spas agos cys ni fi'n mor yn spas na di efoge so Pedro gwybio leichro chi agos badminton nyr o'n jyrds di sy'n tent mor agos am sy'n bod tham ysig ffanach mor ar sy'n agos yw tham ysig cynnylch brunlwch yn tahar James McDeer bio yw no roedd yma sy'n fal yn og agos yw no Beidio hi sy'n fawr gwneud bannu trelig siwl hart ag yn am sy'n so dal ac oedw je
1: Wel am o'r lesio gyda gyda mil am waigod as lort sy'n anu
0: A ta ffal ti'n roedd fi si jazz cansla thyn
1: Cyd dal gwmyn sio?
2: Colm Ferreter, Tanya Mthornamsna
1: Colm, cyd je a hwgyn sio tu anu?
2: Wel, wyl mys ja ar dwys bai a le na pwesti le ffrastol ar yn lorla yn agos cwpl o lor a ffecw yma le mys yn cwpl o le djernan dyna le hyn dy sirio cor hart Agus ar y falas diach, hwg mynd ffadur dan Chas Bantas galant alinia a ta rachtal yn siach ag yn galeri. Agus sy'n cas mae ar Margaret Rose agus ta gyti eichu sy'n ffwyl gydira croart eichu yn siach agus ta sian atni o gynnyr y cael. So fi ffalchol o gynnyr yn y cael agus cas mae diach yn sy'n nawr sy'n harfa liahur yn agus ta'n y pwersti gold yn alin gwffoel. Cwrs ydw sy'n mynd bort ond cynnyr ffwyl agus ta fframa eichu agus Cynnal togr o gafant at hwn cybi. Ac byn Chas Bantus o'n gwyl reilt yn Chas y galeri yn acel eisiau lorna yn agos corn eisiau rocton ar ffoel yn y cynnal customer i at y chart agos y gymryd bwylw eisiau agos yn y hawrc blas o oed yn y hawrc alun i'n ffost yn cymwyl eisiau cynnal yn leherat ar walw tal tre gana agos yn yr un ylig mae'r galer yn y roddi galant ar corn eisiau ar ffoel yn siol.
1: Agus mar am ddechrau mar iad, wnes a tawart a gwbl ali yn y sil na gyda hi yn ys, sylai ta'n ni hwn?
2: Wel, sydd amser roedd y bu a wyn yn ei hiwl o'n cwrsi technoliog, sydd yn prif roed. Mae'n mwyn siwr bon sgol am ei ffast, agos tawart a sil am jes o hwrt dy ffwaes di cynnal ahan greid o'n sil, dy cwrsi alen, agos siant sy'n fe ocw fe partio on. Agos cwrn eisiau lwhyr ar am gwybod sy'n test y ffanart yn sian eisiau, agos fe gold o'r rodd, ni'n rhywbeth gig neu gag am ahastu yn sian ar ffeithi hi'n bobyd sy'n, agos i dy gold yn ffeil. So, ta'n cairta gwrdd ar ffad, ia, ta'n sian ffeir hawr. Gwhari hyt yn lad hynny o'n, gwmew, cynnyl, tîf sawli hyt, agos crwyhi hyt yn sil y Robert Foss, ta'n cwmai le ahan rodella.
3: Galant ar fad sy'n paca sy'n jas o'n tesbantas genta yn yn ngal a ta genw celiru ar chiardiche agos ar alantari yn sy'n chondai sio agos ta sy'n siwl sy'n ialeri ar ffyrch rogi dôr sy'n am leher agos be gydyn tenu le jeg da fi fen ffwyr mersyn mon o wyrtu yn jes bwylig i sia ta am ffwyrch gyffol agos gylor rydy byg a jas le ffechel hwysyn sy'n mar y chwyl o sif nes ta ma dy gael ei eisiad le sy'n tos agus an sigi dus a cain clair telefisha a shot sy'n fa galis bawr.

0: Ik doe het kerst de hoogt.
1: Gaat hamach, er gaan we goed te beste hart.
0: Ochtje, zonder dat ik misschien pon uit eet. Heb je support kunnen? Dan wil die machine gesloten. Vind het hoog en dom.
1: En dan niet aan de heen gewoon naar de kiefadoosje, nu.
0: Nee, ga niet in de echter. Ach, bij het onderzins, ga ik zeggen dat ik nodig. Maar het is aan een goud weg.
1: Salim te mechten de hart. Agus sé chéad de le cinn tú crán, chun tú síos na cosáin ar a gceart, léman tú mach.
0: Héad amach, cabbaid mé seo an sé gceart. Agus ócfá ar rudaí trí hans, go minic, ach an dáta ina náitina go bheith, gur chóir go bhí cnéad. Ach an tún deithar sé bheith, na rud a déma de bheith agus, a mín déma leitin bora bín cú múr agus, sés cherry picker aga, a dón árda chun fictúri hógut an árda an árda.
1: Cad ag an tása?
0: Cael nacha ag a thurri rúan úr ddeg yn mair sít. Yna dag o'r ffyn ffosol.
1: Ni ffordd nag mynd i anna hos o fas, mynd i?
0: O, a fynd i anna hos o'r ffad a son. Gordi ni o'r gan y sís yn tyn o'r gwnta cyd ma'n taen. Rwyd na'r fwy'n y sas o fas. Fy'n taid yn o'r ffianach ddech yn y lawr o'r glw. Fy eisiau anna hwc i leis. Dwi'n siarad mae fwy'n un, dwi'n siarad cael hefyd cwpl roedd i anna mynd so. Níl éan á fada ngordín. Níl éan á fada ngorda. Níl éan á fada nárna, cíl árna. Agus má hentú agus brósúr zgáin á cíl árna. Cíl árna á fada. Ach, dú réna gram a dýd ar darab. Chúna rodís nes me bauð me. Féi, nét van fokul féi gús áit eis. Agat féin mórd, féin fúi.
1: Húsi gram a dýd?
0: Gwyl, chai dan.
1: Si'n eich rhaid ystafawr ta? Ach, ni'n chwyr gwrs i behol eich ystafawr sy'n eich rhaid ta?
0: Ni'n chwyr. Ach, chan y gael. Rwyl ocho. Gwyr eil gramad i fi gwmsa o'r bys o'r sgoel. Cewn y bach, na bach DNTLNS le chéle. Na bach se fyw. Hain eich tri rwyhe o nawn tyr. Yn tyr a'n tyrs. Nid heich na catach na chan eich gwrch pwbra.
1: Honig flor o'r gyrin ymach agos fysgwb sgab ar y lawr o'r hysyn agos ffyrmyr ôlus ar na plawn ddi o hefn o'r holi eichdago ach ffyrmyr sianachos yn ymlo hynna byr yr leis na tradisiwnt o fwynlo ho fi sefyr sŵnt o'r bwynt le flor o'r gyrin ys hos eis na hyn tig ag y bale
0: Os brar o ddeis yn y chlos byg o hasar bar ni hi i gyfi y fael yn roedd ys o'r chwr chwm yn o'r sy'n ni mis y fain o'r chlor sy'n chwr Mae'r ni hi gwy fel yn rhoi'r gynnar.
1: Agos yn sy'n hwgwys fe na crin agos na tyd. Si'n togra anna fwrw ffad na cha?
0: Hwgwys fe sy'n ddi isio. Ti'n pwm o chari hen nhw'n chwyn. Na ffos yn hawn. So'n astro yn rhoi'n tasmoen nhw'n dasfer hasiad o'r fwr. Ni ddim ffond o ddwch siwr. Sa'n dod cian y ti'n pwm. Na ti'n ho esglonia. Daisy tree, I said, she needs to get to the area. Oh, no, I tell Larry, it's on the spot. So, there's the point, there's my cream. It had a fish kit. So, I cream the head in the gum. We own the father. I guess in Santa, the cream is of the hummer. I hear the head.
1: Hear the head crown.
0: Hear the head crown store.
1: Is Bjorn gone out of a cream when the cream does a cadet? Agus cennaid sír a hen siad son?
0: Tá trí chrán sír glasagin in éirin fein. Crón úr, tán etal, sin éirin juniper, an pein. Bí sé sin fásg cotiant in éirin ach gharag an aim sir agus dibisa. Agus an son hógadur ar náis sílta ó albúin agus sin éirin agadugtur an pein na halbúnar. Ach bí sé dúchusach sa tír fadó. Agus chyrwg sé yn ŵn o'rt, na crin fawr ar dda America, na Redwoods, crin sy'r dda dawn. Grawd o'r yn sy'n neud yn chwm, a ffad o, ffad o, ffad o, a chaharig yn aim sy'r, chaharig yn aim sy'r chwm unig.
1: Agus sy'n chi cyn dy chrin?
0: A sy'n glas y fan o'r dyn y greir, agus a sy'n dwch o sy'ch sy'n dyr sio. Agus ta'n ychyd sian ychyd sy'n bwynt, sy'n hiwr, ach nid, nid ydsyn, sy'n pein, sy'n atyl. Ni yn hain yn ychydig o'r dogen yn ychydig o'r gyrraedd. Yn ffein, cyd y crwn anna hoch dych ar ffad o heb aimwyd ygys. O hyn o siw neud ygys na dog o'r ygys yn rhodd i e. Nid she slug at him the chofemerhan and him urta ur urkin thra. Tees and ur he's and some like the year. Did a shouk a hado gilar nigger achada ga o emer eo she animated an ur.
1: Nos
0: meo. She did a chin count in Canada. Agus ochil, ochil. Ach nid eich cwp o cawn gwrdd wynt i'ch gwrdd eisiau'n bain.
1: No crin na dŵr da chwyd na heisen, cyn eich sir gwyl mi dy troch dair gryf crin y ffos sa tîr sio fod i'n?
0: Wyd, dyn y ffaith y ffos o'n ysdo chwg fi dy iag bryd eil o'n hyn. Sa'r ddim sy'n fi iawn fi'n dalwn gyda'r clwyd hyd eil ac air. Ti'n fyddi de fi dy bryd o'n hyn hos na gan fynd ac air. Fi'n tred a gymawg o'ch da un tre. Agus sy'n enw wedi hynny gan etol ystach. Hw gwyan gwyl ystach. Fi'n mynd cangert yn esasyn, as fi'n esasyn yn cangert yn ysyn Ewrop. So fi'n arg na asoch gan ffacel na chdacaid. Dyrun mwyn fi se sy'n edda. Fi se lagan ag yn gnwc o gysyn roedd i'r rwym ysyn sy'n enn sy gwyl. Cnic ys glawnt ys roedd i'n marsyn i gwyl. Per oedd fi'n eir yn rwym ysyn. Fi ddrwg ysyn gwaethe hi gan dacaid sy'n. Ach tar sy'n ffordd. A sy'n ffordd palan o chrin ele. E fi fe loch lys na bliant a bliant a fydd rwy'n neud yn ffordd o ach fair e... Na caid e? Na, na, Agus yn son, ach yn se son y cyn dar na chyhaenig. E ti'n fwyd de fydd y bliant yn sochyd er y fyd. Nid y fe yn y neud yn yr wrs yn. Chyd e fe fe chan dyr hwnna chyd yn gwld ys o hwrt. Nid y fe yn dyn y neud yn oed.
1: Mae'r hos yn y crin y ffos yn so. Cae gryfyn tîr ffad, clwyd o hyliau crin yr yf?
0: Fi. Dath gwyd Tri fwy'n gyda tri mwael oedd. Gryf tri mwael oedd ffad o ffad gyda yn chrawn. Tri hwyd. Agos oedd yn gryf tri chlwyd. Gwyd oedd ta dyn i siw, ddim o chrawn gyda'n mynd i'n mwncu. O, char yn ei wneud, so os gyda'i cael yn fawr. Gryf gryf yn edrych yn chrawn yn ei wneud. Ond son, dyn i'n hannig a dyn i stach. Dyn i'n hannig a dwys, dyn i'n fyd i siamach. Mae rhyw per oedd yn fe chawn yn ei. Ach, yn son hannig na. Per y miwyr i eisiau. Chyn bara i ychwr, chachod yr crin yr lagod.
1: Ba sy'n ymdynnu y cwyr brw yr y grawn yn nwyriwyd, agos tan dynnu y cwyr brw yr y grawn ffos.
0: Ta.
1: Y ffiechant yr dylawr, hoi list y mor ffadol i'n oed efo gwrt, gwein tu wysl yn y cwyli, yn dair, yn col, cwylyn, yn ŵr, ffwyn siwig, pein, agos ffie ŵl. Ma sy'n ffiw lais digdys yn y crin dwchysoch, Rhaid rhangwan o hef, oes lacmi agos yn eisiau lacmi yn y grawn hynig?
0: Fi roedd ei gynnawn ti'n bod yn tochtw ciad ystod o'r dyn yn siad. Gyn ddyn nhw ach, nistog os na crwyn. Ta cer y rhain o'n ystod o'n agos siach cyn ysg eich o'n rhain. Fi roedd ei gynnu bwynt ni bydd y siach. Yn dair gan dawt o'ch. Fi eisiau sy'n gydir gan ti hwg yn ysg. Fi cnwyter. Ysg ydych na cnwyter. Hafi gwys na hynny fi. Cynt arna cael yn hans yn y gwrs. Cawn byg o'r torr, sy'n eisiau eich mwy eisiau cnwyt y cwyd. Byd mi ddan o'r sôd, ydw i'n siarad y yogwrt, ydw i'n charod y gwyn yn y hazel nuts. A cwyn yn gan ddawt, sy'n. Yn cwyn yn gan ddawt. Tos i'n cwyn yn blo hwn, y sach yn arig. Ac yn sôn, tos i'n siarad dar y gwyn, yr agel y siwc sy'n fawr. Ac yn siarad dar y gwyn yn gwrn yn olyg. Ach, ni chael yn siarad. Dwi'n gwych ag yn da brewer. Fi anhoch, dwi'n gwych na gysta ffos. Fi chwilin os yw'n y bec dwi'n ddim sy'n yn olyg. Fi chwilin ti'n pwng chwilin yn olyg. Mae'r chwilin sy'n yn fath i roi yn gos yn ddyn. Bla yn chwilin, fi'n bla ffyrin ar, nw fi'n bla bynn ar. Ach mae'n hasdyn cair o wyt, dwi'n dyn o'n edrych gael yn da iawn o'ch hwr. Se sy'n mynd o fwyd, anach ar y ffas o chwrs yn o'ch. Rydw i'n gael yn byn yn y fi'n cair, y cair o'r darag o.
1: Sy'n sy'n te, fwyl y cwylyn oed i hi, y mas gwyll yn y cwylyn, agos yn son gandawt yn ŵr, grawys y trocht ar yn un siwig, agos yn crawn peinig, grawys y tagarta, agos yn son yn ffie ŵl, cohw rhys, dwi'n stoch yn ba.
0: O, se, se, ta'n i gyntwyl i hi mid, a ni se sy'n stach yn man ysw. Fi se ffas yn eir yn chyma. Dyddwch chi'n siarad ffos ond ar fi'n ar bryd ond pe oedd fi chi'n siarad.
1: Ac yn sôn ho lista elyd sôn gwleid yr crin cwetienta yn arnog, saliog, sgachial, cwerin, be, lawn agos yn silin ffyn.
0: Se si an dar a grad an sun a chrí.
1: An scach chiaal, na fad a siir a hen si?
0: Se, agus bíon fráid asa se, agus bíon anna chyd a cair a dasa se chama.
1: An crown cairin taifu chnucu go baile nú na hát an sun. An crown cairin, ha se biog ach ha se moir go?
0: Bíon brath bíon cair sa vór. Fi an tán a gas. Agus nun tán a chyd crín cairin suahin chuchat a cúisdech. Or chapán gaháide.
1: Agus an sun ac me eilig um an sa íslin na cuile an draian, an traum, funachol, cahne, crihuch agus aitil.
0: Se scrím se a cuide a sun. Ach, vi anach ar adeir is an traum, cyrtí traum ar adeir gíach an na deunig am adus na maidif. Dersi dagur fag crown, aimud traum sa tine. An sais da ta haga chas gyrwch chas fe rydi hwrt. Nog gyrwch se dro haidi hwrt, nog gyap fagar rwyd egynt. Ti tu mwach. Agus ta hana chyd sgiach ta'n ta sgiach yn gyrwb. Frwn, rwy yn y mŵn, capo bryd o'i ffil ma cwyd. Ag e elach bi hwys y loch y gwyd o'n gwyn. Dim eisiau hen ys. O sîn ys.
2: En nu de voin vron fecha ri moon couple dov et un makul couple rugo khrevlish en ach ros drosh na couple loch guir en lawson dimig fion et voin et fod na heden o shiel o shin agas kril te o hun lukon hit na iha or evor mil e de vado vale gan sko gan diden Chnig fiún solas galo hinn i bhio i dig sig leon an eicilis. Nír chuin leis ein tigi fe sig leon son riaf rimisin. Chodra na sio e lor ag lóistín na hihi. Cef ach rompa ach siana rúagach lia a chur na míl te fáil te rompa. Bhuel se a bloc trim er i dine agus gobr nár vúch i. Cegraf bús datig eisti gachobon Vi en solas mihe is en tig durch og gruama. Dordig en sjana gruagach da lochten ti kjole chanadas na kortoiri. Lishin, deirig nøy gollen gan hjaun as a guine taivlo. Agus nøy gaun gan chollen as a guine ille. Dimidr nøy anuere et fuori ti e kantaracht gunev vien Sgriachogach a gwysioch na marif snwys agos gobyfiog nor sgolche cno o'r gyn. Ond son, feis an sianach rwogach ar hwa. Farif capel na ffeini. Fwyn y cricandol. Fwyl ar ferydd chweirin agos rostiad. Agos hwg doedd mar fiedd. Iwltig fiwn fiol capel dihe. Délig an seanach rúagach díaltas as a maslasa. Hedig éidir clíte. Vúcha tine agus lanadach ag sás ag smíisteáli chéles a dyrihacht go maidin. Le hairí gréine hitad ar galéis. Fianna agus fúha ar a dalaf a dair néal. Nuair a rúsig a nian, ní raibh ráir cná rian da hig ná da hailach sa gileaun. Fín siúr go féin agus a gapel slán falóin gan chréacht gan ghuin. Bu hiel na sbarabil a chur da tach an trim orha.
0: Sitt gael hon mi oedd yn traw, mi oedd y tach yn trin. Yn y cwrn gan llawn, ddwch ddwch ddwch.
1: Ni go ffoa, ni chyr ffoa, sy'n ti'n eich gwaer i'n i'n ffoa?
0: Ers yna chyrta chyr yn ti'n eich gwaer. Ac ys roedd yna hans, ond sy'n ewer bi ffelin byg. Ni'n ymsech, sy'n bydd yn gawr o'ch diag nhw de hwn gwaer i'r masyn. Fi eisiau bydd i'n sgiach ffad eich gwaer, sy'n eisiau bydd i'n gwyog o. Ach, Hon ti gan rwy y fan, da gan tu ban yn irsio. Chos eich ddech yn efen yn ffarch. Ach na'r chwch eich gan rwy yn y gwyhwy cain y fas yn ochr y gona. Chwrs e, yn tiwg sy'n siomr o'r dewch agos chi gach ffdwg yn y tyn i'r glas yn y tyn iddo. Agos fi yw da yn ffeich atyr. Wyt ti'n eid o gadw yn y tyn i. agus reinir sé

0: chaine cíoch agus an eitil.
1: É bhóg in na meilethe an crom cíoch. Bíon sé na dóga siúr chéile. Núna go hí sló ba siúdach sé. Ba siúd a siúsúdig d'éadach cúdas na dhíine gráda níos meas an áit anga chó bán. Bíon sé siúr chaite chéile. Caisfúrt a gair ca ba bhíar an rám a bhíar Hwygyn y fel hwnnw yn sŵn gwbl bydyn nhw. A fi'n dod yn ôl gwrs i'r chdi. Si'n sŵn tysa egen Parkinson's Association. Mae'n drom gwyn Parkinson's o'r bydyn nhw'n gwaed. Yn ddeg yn fersyn er nos dyn ôl gwrs yn chwyn.
0: Mae ffogam i ddirai gyda'i cwrsi o lycht yn y grawn o hef yn tocht. Cyn tocht o fyny yn le crawn? Can hwnnw gartwyn cwrw mi gen o fdoff?
1: Wel, conno si oedd atmosfer. Yr hangol o'r gael tis yn creus, mae gan gennym sy'n gael yn ymwneud â smwt sy'n gael. Cyn gwneud eich ddechrau yn y dog, os oedd hagen y bosh, dwi'n gwneud eich ysgol yn y ffordd hwn. Dwi'n gwneud eich ddechrau yn atmosfer y sni fawain. Dwi'n gwneud eich cos yn tŵn si yn dyt. Mae hwyr srac rawn yng Ngordi nhw, yn gwngwr tŷ. Fath sy'n gael yn dig, ffan y sleet yn ydig, nhw'n tŷr ydig. Agos Togwnt i ddysdech anach y deir yn deoxid carbon ac ysgwnt i ddim o'ch oxyn. O'ch oxyn y tasar o'ch yn y bethau. So gwnnt i ddim yn atmosfer sy'n ddys. Gan dawd. Togwnt i ddim yn chwyn tŷ, chwyn lwng, chwyn cowlig. Ni'n fach bod na na'i fog na fach i gwyn gan aimod.
0: Agus yn sôn yn bihio ac sŵlwch dy stwch o agus nôlwch dy fwyn yn lawr.
1: Bydd yn sesiwn nhw, bydd ein bydd yn sesiwn nhw. Ac mae fi chyd cymryd o'i gert. Ach, cater o fe o gohob oed.
0: Nyr iech yn tŵ er yn chaint yr ffadr chwrs i bihag sŵlwcht, chaint yr cior bôn, agos yn siwblwyd yn y fwyl yn chyn y dyan, agos yn daw nawn o hef a hrw e'r oed, agos na hyn i lech a hymyd i genof. Genoch nhw crin anach o debyt o hwyn na genoch?
1: O genoch. Ach, dyn nhw, Y tîr o'n gwmwneud chanach yr crawn, lle mae adach rwth i'n y grawn yn lle. Yn oed yn gysdawn i'n cnwc nhw'n yn stedd yn marsio. Ys mynd i cymaru i chanach y dyn. Tilt y môr y meid y hagan. Yn eich tisna byn y crwyn chyd yn tysgu hwys dach. Dan y hoch dwrs y tlisyd. Cymaru yn siad brwch o awn ys brwch o loch os roedd i'n marsio. Na crwyn yn os yn nagan i gys. Na crwyn siog yn mynd â'n y hwyl i gyd i'n nhw'n to. Så tis og gavaste et sånt andre i vold igjen da. Jeg tis og kvinne i dag. Men det er ikke skært, og det er ikke mært. Jeg er ikke alle skåne roet, fulgte og sånt, og jeg husker ikke takt deg foran. Det er ikke alt så godt, når jeg tror du hører det, at det er også kjengel til.
0: Og hvis en kur med vi er noe kvinne gant ut, bakke og le kreme, kreme talon, noe skyr og talon, og klasse knikk.
1: Fy det gammel, ikke sant? Og en avn, Chomach yn y hwrs na hawn eich maad.
0: Can o hef nor hi'n crawn dy hor?
1: Mae'n sy'n ei rwchus. Mae'n ei rwchus. Fi'n cwyd i gwych o hor ysg eithaf eisiau fe crawn o siar cain eisiau fe yn tawn hwgwys er yn o walf sni yn gas.
0: Yn chwys fe mae di'r ffa?
1: Se. Cain eisiau fe sietru yn ei fe'n y crawn. Fi'n yn tor iach sgar o yn y bwn. Agos yn sôn, dyn mae'r gart yra. Så syns jeg at du har stått det hele sin sjef all på det.
0: Ach, når tyder har lov til at så tyder roker seg når høyren, regner, rydjog, etten, skjær, frøyer, gulkak, agas.
1: Kunnrols.
0: Ja. Regner, han regner røyvann.
1: Han regner røyvann. Regner.

0: Gwendwg, gwendwg.
1: A chos i rhywfan?
0: O ta.
1: Agus yn cewnol ag yn dawt no, gymyn an y chaint mi alir no, yn tatyn, yn tor atyn sy'n.
0: O fi'n tor atyn, mae'n tŵg sy'n tatyn, yn hyd os na, capel agus mars yn do. Agus fi chrwyr a hynny i ti'n bwch, na hyl yn ymwch.
1: Agus yn ffrwych, ffrwych na hyn, a sy'n leis dŵch ysach.
0: Ffrwych yn hyn, ta. Sydd fe gwy eich dy sy'n edrych, cyd fach o.

0: Binland vessigen in the creen hagen hene vajin ach no se didn to no creen father has a tirsha hugdine berg bidn hele hugs na hene behug stach dosiet ach hugdine stach an gedegen das no creen das no shielte o hier again na hug
1: hugdor is hug de manne gesach in de klasre gorgus rodi bin war an point en creen o gorgus Rydw i'n rhywch yn leis. Ac yn sy'n pecu rhywch yn y fi'r dawn, yn y fi'n saidw i ddosdach yn tîn. Fi chanach yn rydw i aiolta efo fwyd. Pond i agos, sy'n emar hannig yn tŵl o stach yn Ewrop. Ac yn sy'n cydych o tŵl, agos crin nhw, ŵl. O enni ar y cydych chwyti ar y ŵd, agos cydych chwyti, sy'n gwybod pôr hy. I ge ŵl hy, i'r fen ŵl America. Pilgrims yn hwy o'n dysach bydd o'n saith o'r sôn am agos chwyd o'r crin o'r ffos o'n ys sy'n fi ffer o'n gwrdd gyda Johnny Appleseed er agos cadw gynch o'r hach o'r twch o'n sy'n hart na gref o'n saith o'r dient agos crych o'n catamach o'r sôn o'r siwch na leis agos ffwrs o'r cwpl gwrt yn ateg agos fi sio agwr jos gwych sio'n ieil nwy'r fach dyn yn gael America Shear Gan o ddysg cwpl crawl fwy ystyrt o gyfer efo'r spynau Skype to Creed America.
0: Agos y gos na hejan, cyn llys cotient yn dolaeth gydonig na Creed ystach, ystach sy'n tîr sio?
1: O hos ni yn o'n gobach tîm bwyn dawn. Yn yr ffwyrwch oed yn y nŵ mach yn Ros America, yn Africa. Hos ni gan ychyd pwynt i nŵ tach ystach, agos gan dawt fi anach yn dweud yn gos o'n mar. Gys hasyn yn o'n gobor. Agus hag a chanach yn ysyn rydw i eisiau hyn eich gysasyn. Agus yn sôn machyd eich rwy i cawn. Si'n bydd eich rhan wrsol o ddeir i'n nod cian y beg ys o sgapen o'r ffwrdd. Sag oedd cwyd i'ch gwych hyn. A chan sôn fi anach y ddeir arnach. Yn aram hasyn yn agus y hwgwch siwch o fel eith hyn. Ta crawn môr ceddr sydd yr Lebanon. Môr hys yn odara. Dyth y gwych chi'n eisiau yn ail chlawn a'r cedr y sasna. Y cwrs o hyn eisiau iawn sy'n cael hwgo sy'n ein rôd.
0: Ani mig dwm, yn crawn is ôl i Latinig.
1: O, hyn na sy'n cest. Ar ei jo, hacht yn gysacht yn. Sbwyd yma ffiach ydy'r chlawn beth o gwyn crwt dasar. Sbwyd yma ffiach ydy'r pen Montezuma. Rhawn ebyn yn fawr. Mae'n awr brach yn cael nesodd i'r ebyn o'ch lwch cap os o'r rha. Ach, sy'n ei mor fi'n cael dy ffyrwyr gael hwyr.
0: Fawr i'n cogord ychydig lat yn dy hefyr sehyr sil a hos lawr sa. Ac ys hori yn na hebrys yn y ffad yn sohyn yw.
1: Cyn ti sy'n anna hos o'r mwch los. Fi eisiau gestigol. Anach yn sianach eisiau Ach, ni fi'n ysgwt nhw'n gwneud yn dynegu, a ta'n mynd tredi at y gwt nhw'n affeil. So gwrw fi ddim agos.

0: anna som kulle vasa takka hega skuld kulle laure kehnish ul skuta hela nata kaina fora sa hinde mar ta ehne rövgum eche mar kalkahra khashin agas khoni mar anna gerd dan hele agas finchir bern her sa tigi kishin agas fershishin sa sa tiksha roman revisiok agas shoinin
1: Un dúil seo a bhí go maríon riamh i gúrsaí flóra, tháinig flóra Chorcaíne, agus in isin leabharsa crín agus tuid. Raibh an dúil sin an spéis sin i gúrsaí timpeachta san ná dúis riamhainte.
0: Sucha go raibh ar fad a fáasúas as bhí sa gún cad a bheith seo, ach sucha nair chuis sin chláist an son chuis sin an ghalibh in 1962. Mae hi'n defnydd fi mae'r olaf o nôrsyn le lefeolus agos fi'ch na lecht yna i cysyn a sgoelyn. Nyr fi mae'r un i tacht y falen son, yn sawr son y siasgus y tri son gwnwrtsi le hysyn y nôrsyn. Med ar hyb plawn ddi y falw agos y gain imniw is fe hygwt gadeiad agos mae'r sen. Agos gwnwrtsi le hysyn y nôrsyn, yn hennym ych y fi orro yn so, yn gael tymach o byr. Agos reflation agos roddi mae'r sen y bwynt loho. Agus sné hosnig agus hersi sis gydí méni agus hersi gwysi gydí James un stolym dyn egin tu mael yn o'r teir gwych yn son hersi gydí dyn y marsin

0: cocky fan when you divvy, teddy man, I should go and shed mel haller. That's all callon, to alter him or ardon. All war at in shinny, a dugan with all your haller. A chyd mwy trest na mwydi os cyn y ffôl tasa yn tyma o dwmbra i dyn y tealta. Agos chwa mwy rari maach, parig, ffert America, agos lŷn cha stech o bodle ffrych, da siach o maam ffrych o hiwrtid yn tyma o tasa, agos lŷn cha na mwydi as y gyn le ffamwyn. Agos hyn mwyn siarad sy'n agos asa mwydi caent, agos y dyn y grin, agos y caen o hi, agos fi teach o wyr, teach o chlochwrt o garg o maach, wyn hwys, ach ni ach mwydi o'n. Gwydi fy nhyn, fi siasul ystechlyn. Ach ydy'r chyle hwrt, eich mae hyn am chofo, ach am wrbyd. Ach y ffwch dy gwsio me, agos nad yw fi'n carain siwt ym mwyn cyn, fi'n ei bost, agos y gil y bost, agos fi'n tysgu gael ystech am o fel, agos am o chwos yn yr i gyr y mewn i'r. Fi siad o wain eich yn lai, wel, fi siad o'r chwg mae'n ffos. Ta i lan yn sy'n mach yr arnau, sirwyn, ydych yn siad yn ysmwys gryed. A carig eile tîm o gosyn carig na macon. Ach dwrt yn y cyn dain, a chymwyr be, nôr i gyr ymwyd i nir dwrt yn y cyn. Mas dwi'n bynnag mo'n carig, cechwi fe gan carig ydy'r dyn yli. A nhw ni eto dy lo fe cael ta siach o dorach o sy'n. Ni yn carig i. A chos gawr gwr las o'n solus. Iawn, ta solus o'n ydy'r dyn e, nyr las o solus o. Hwn i gys solus yn oed o chan golwm. Agos hwn i gys solus yn nir o sgerdi. Agos hwn i gmar o gwch Nu sa ishi di gori heile. Agus lasu, gha, ro, solish, shir, eri tiv. Mar vach leinur gadiricha, chas shi, agus ag shi a yorni shteach. Agus ni aca mudi mar dira, niet mudi solis akel gumae, ach guaca mudi lundro, e vi skalar, nari vi a hai ishi nirni. Ach tuk mudi heile, na heile na gati ni vincha. Harid mud suas, chai mudi nusi tjalta, runi mudi rimaile. Agus Nori fi mwyd y gol sŵas oed ydw gwn siad dal o charig i chwyslenir dwrt porig. Aira, oed ysha caim eisiau gael i dîr i'r garig sio, oed ysha tamas gwop i'l eisiau watis. Ach fi eisiau tan y lyni, gos y tan y lyni, gos fi eisiau chyffad ys dech ar y tan un eisiau nwysyn, agos nach snaf o corcan o osian o'ch regin. Yn bod ys mwch yn eich tŵriw, torn o gos glow o gos cawl eich lysdal. Ach mi eisiau tamai cap y lawd, agos hofol y di eisiau ni dirimsh. Ni streamer cart eisiau ni dirimsh, sy'n diawl o cinti dirimsh yn achwyl cart, y ta gyr am wedi bo. Agos ni roi'n ffocol o moes mwy fel. Chas si himpl mor achas o'ch tab, agos o'ch si o'i rywargi. Agos fi si chwy gael eisiau snechta, agos wael eisiau sair i'r chwl yn ilan, agos ni ac am wedi an afo coro ni bww. Agos na rhan i wedi nir, chiap yn gofio'ch am wedi rysti golsari, ti mwgl gob, ach ni ac. Achonig mi sy'n meich yn achomwyr byd gwbor na hys.
1: Y mynd i geisio'r tyn chyn la Martin James sy'n o'flaharta ag ysgeil ta gael leif aga o'n liawr y meil na ffarga gwn traf o clirocol a cryl o'r dŵs yn ei degnych nwy. Ym lian yn da fila a wasa wder yn liawr yn garmanach Einrich Becker. Sŵf ni sir i gohain agos na dyn i lwg ar un o gysgeil ta leis. Wymsia Evelyn Zawalish gwdi yn lle dwrela to be RGP-ing at Schachila.

Well, can you hardly shin can you tubbin, huh? Hardly shin can you tubbin? We ruddy gargamai. I'm not the garlic yard. We sour ugun. Shagalka gila ni jay, but you're the hinyug, but you're the Asian. Ach, there, ruddy. Can you rare narer high test again in a shk kinch? Go one munch in Sanover. Shakal fleer the rare. Shafloy was in shore, yet how he test and go a shibshire. Geistot níos fudja a jaskur a sauru master a mai a gibse a vinyart far na wasan seo a gunne a mar a dúrt ma hárlas a tabon a réir tan a skehani far na mai na sinakin daris tan a paeshi hul rás na skala tan clog alarm rebu a nis get a mai níos loike da tromla a gunne taes a gungul dí ní geistot is an radio a ré sauru Gevru, Fóvar, Ara, tam isi mihi a gynam chiarna ar sytasa. Bydger ar y sheikh log ar majin. A da gylioar ele, bydd mwysi cynnal y tarit na gos rwyd bygyn sy'n tawrw. Ach, deir eisyn, nial dawr tu bi la cwpl lebyg yn ddwys. Agus na gianzi ym ora a harin siw ma, agus mae'r dwyd ma'n sgeffa arna yn nac yn darish da ahamanya. A na coma, wasgol mwysi legi leir yn yw agus Cead chrac y wehi gylioar y gwein o'n chansio ffon na hanym ni ha. O ta rawni hyd o'n sorma ha. A fes y ta ffwf, beth yna? O, os cyn si gwi mwyd coplu cyn nala. Codju jen ni wi mwyd yn ten chyn ys fi. Fi y hun anym rawni hyd o'n sorma ha. Iawl ar iaf o'r oeddi alc. Agus, os i ddechrau mae un tas ond ar wehi ma na hanym ni ha. Tas yn ysmwych yn tywyr sorm. Cynial Gus special to mata rawa yaraglish. Bihakma scary. Murshan bihakma kinyal antanyam. A gallish. Murshan. Austin. Nah. Niam shalamati muidan cha mata Austin chartigus. Bakaji chrenu suasigus rodi yangal shees. Buelo. Buelo. Mbajer.

Was it Shaw Mahin? Could you just meet you and Shaw? And the Kitchigas on the Madishan, Crane nor Wuss on Vian Shaw Hagun your Ray. I guess to my kinship in Yenta, Shalom. Jenin Sigmo Gamo Torres, get a moy ni Sueni. I guess Pishin Vagig de Hue. Na Cuddon the Possenary. Oh, Cuddon the Possenary. I guess. Na clywes yn yw arw agos yn cael chaherd na bydwch yn clywes yn yw bu arw agos calar byg na'r speaker byg lo agos yn cael y gol 90 codiach yw bydwch yn brin mwys y gregan Ila ba Tina cael y geis ydlen yn yw Agus tishi malu anyam or lei da sturim la dini skeru. For kimisha shin tina adur tu hain agus an che shin. Nyamisha ala rachi gaya. Nyamisha ala shta atarif. Nyamisha ala shta atarif. Gujira janasa kinshi gus jailer son da had cocktail is mahan sha.

The Yellow Bittern, maybe. The Yellow Bittern. Ach, ta ma jana gwael, ie. Dali iad eichel, ach, ta ma jana gwael yn bon yn bwy gyffoel, ie. Gyffoel yn eirin. Ta ma jy ffagal yn bon yn bwy na'r nye, agus ta ma jy gwael ad la bordi bagala. Ta midi, agus, kinder chudgel, little bird. Was is your token chamachri? Token chamachri, you goni. Me red, that joker lives you, storm a wash you. Can you me very chiver? Paddy rua, tandri in our gojata. Malamse storm thatcher. Mar anim mer storm ufasa agonil. Tama kensha goal nart, maggie's oganyanirin. At a bre, shave, agus kenyalta. Ach! Your doubter be on. Got Kalia Cart to be in Maggie Thatcher's hen, I guess he be all. Masada, Masrodegar Hanig, Spirit Siki Rasht, a Vurum Sturm, Tamabuera Funchiris Milchina, of Ojantiki. Storm, Maggie Thatcher Ravala, oh yeah. Autumn, oh, when you read Darris, when you Kangle she's on Rod. Mwely gynnyf fel un o gwm. Yw'n bwed, ffiw. Yw'n bwed. Cynnw, cora. Da mae Mikey Thatcher yr afal ar eich ti ffodi. Mae'r dwyt ma. Sio te mi di.

0: Kus nodig na baad jan. Kede kin gelar ti wala di mal. Ach shan wan jan u las mal. Mushin ta sandi o kallo hiel mishu wadar. Kon nol nu gugrahe me lavlad. Danuk na baad. Le hanum du war u gus kolum pul du war o khlar. Mushu khalin o gyan u fe bi ke bazu. Ni malum u was u tu gashin. تامت هم ترش خدا گمین بایلی که مقتس ماجیس که خوالیم اخوالم گم بایلش دک دیس کالی نی فیدری نیو نایی خاردال اخوالان چی بلش فوشکی او که خمویش نو شس جرن بلش که فدوار خلارم دیر من ماجن سیم قیبلین تر کارو شکنیک من فید اکرام مر وقت را خانه یه فوی نزگی می فدوار خشیش لین حال دیگه من فدری ما دوگی نیبرونیون تخی ایلی ایچیز کس کن رو چیم پاشده کس چیده که نگم اخیلی او کالو کس نیجورن جا جال لین حال
1: بابا
2: And as a father, you might get certain chinla or an commandi or cala, please go to Laura, the Justin La File at an album and by Libya Gemul, or an Trabone, a hoist Shined Nironia at Alicela, Shirsimli and Mosbone Mohim Ravila, Agus and Lidiag, Artafedo and Torrent and Lidiag or Dunay, Colin a Fodin, La Police Gorchalora, Gospecial to Go, Nolagus Cafather, Tagish Sartlin, Ed Maiden. And is Shino Media Kish Shacht, Agus Tashiba Sholi, second job by Layeri. Mewr ymwch i berist cwgi hi yn cwgi cwgi tri yn yfyd na WhatsApp 9-8-9-3-2-cwgi-cwgi-cwgi-cwgi-cwgi. Fi Bernie Ford y testa lir y glor ffrysyn yn ei, fe si e'n gylwa. Agus fi Colm Gannon a hyn. Sa cwpla pisa ol yn tog i am yn sio o'n album The Rights of Man le Colm Gannon edrych o'r John Blake agus Alec Finn chyma a cena agus eisiau mwyd yn sio le gha rhyl. Agus Johnny fi geisdach lyn a fi gyr o Colm chlwysta lir y glor agus One for Johnny's Own an tenim ita edrych o'n sio. Tuk der McGreevy's at Homa Kiana, Agus Mario.

0: kontrollsjonta.
1: Ni här, ni här vi med månen efter orden sin solidarity med munter vi med lawon ste golkopante agus vi kang no munter I lom munter as riska helux vi shiroger går affären I jag mogus går hook shit seler go ha udoik agus sna hed vad hålum sin tanum sin lote vi sha harta nöjdig ni gehocht Martian agus hannig taru as an rank jovial at an beard hannig sé stach ta kan rachd behinish ta mod brana war an chavi hel stach as an rank agus bin ta taru vian agus shinachi hos mission a couple beer vi am hos met tort ai go couple kan agus hanyl on chin rud hannig me agus in chin rawi lux a do hokrame kan pure bread kanacht as far as my old John Maloney as my old Tashahini Mirshlin the Fear Ninish Agus can I wish in a chin cano and cano paid a whole of Lian and Chin Vach Lian take up Chin Exterer Kailas so Stohi Gulme Bader Shachtig Nochtig Lian just no slayers of one time.
0: Agus bin iad na pure prince iad chun is chun iad na chun sin effeithi ben uil uil cuid iac obo gúil mian nach mesc iantab.
1: Yeah, pure prince fad tamsa. So go hun dúil sin just at sin AI use had dins me chulav lian agus bin iad sin effeithi iac an amant I mar lis an AI cinál Cahatú súl níos géire chun iall arub agus tatú gair an AI hort obo gan am cairt as cahatú a bheag oristeach lehi AI hort hob so tan ís mwob ar y gestach ach credu'n gwmach gwmyn lŷn ís fawrad ni e mar tatw na an stra cart a hort gan wo cart agos tri e lag sy'n an sbryd ha bwain sy'n sy'n gilal sy'n ffer ymwyrach e ger o'n lŷn ma sy'n ôl ger o'n taro agos yn wo a fecha le chi le gwy tu lŷn ma agos chwyd ys mwg yna ni air o let ach dietoch tu cawr cawr ma agos stoi gwybyn a ffai yn ysmwyd e
0: Man am gwyl lle di cym o hyn sy'n hedd bolau ar hybu effeithi ac agos ta samta ta sio nhw tisbantos chas ar y gynnu y tiach dyn ni sy'n dyn siachtyn sy'n beidio gloiwch mwyd fwy'n tisbantos hyn e'r bol agos gwydig yn yr ydy ac stwy on ta cawn y tiach dyn siad cawn i'n bwyd yn y tiach dyn stwch o'n stiach ag y sio lawn y bygan fwy siamar hiw'r asuntos i'n siang ar i by
1: Sia, wel ta sŵlam on wo hek mit de tisha vi hal hort sheath agus spidel bloch in atarshin den mirocht fan kholi ver pedigree fan chadan agus den mishi irocht anem gael ge hort hob fadas fedam agus ta lean chole in the spidel fiona tarshin So ben perishin gal la kuna de gudi Sean Spidel de duna agus beidir budo gilach ma aspan ma nora ach shohin wo a deirig ma nom gavilex feker rushi rincho nigs rushi tolomor of lenchin ma
0: Agus dyf yn ys ffetsi, so hi gwr test mae, fi blion na dyn nhw samar sfad y lod achdan I can gif ddech o dynol eisiau dyf bosh, ddech agus y dyf chol I chi'n alem sy'n stoi. Cech chi wyl na sylair sy'n ys na hif sy'n nhw, lent ifti eich dwor un tabla hais na behi elis dyr mwydi fach y hart y tif sy'n na Charlies agus na Limousines agus na Herefords.
1: A stoi gwr o'n dwchlan cyn y lob fi hal, I mean, dyna byd fi ffeirio mort am Lianna, formaid androch flin, formaid floch agus fóra le hyn arach agus chwys amach mor mor gan omar yn siach chwys amach gwydi bygnach lor deltana agus yn chyn fi mwyd amag al iorfa pys agus yn chyn hannig on tas agus yn trwmwch agus gyn ti'n yr omwyd chodona as agus party ilgo tîr ach agen am cyna fi siach tedim yn siach agus ni ra mor an fúna na bethí fanacht na garantí mar ni ra an fucha cairt ac o ba anach ach eistach go leor bhí hal ceapan gada hofar go leor ein agus me hén na másc na an slíof am léana ni ra an slíof chamá riaf mar bhín tisgis a slíof áitach o agus ni hasta waiach a tas agus baida ar fórsa a tas am léana agus hug misio fi dearaf fi na bethí am léana bhí siad an sáster a slíof agus sé hofar mwyd mar Tá fedd mi rhaid fi'n tîr ond agos tan tal y mag, agos tal y glas a cobach fi siar ffa dwyta.
0: Sian dwchlan môr ffetsi, agos dwi stwyl ys dwchlan gochal o'n eithaf leila behi stwi na cwyd yn oedd hedd o hwrt. Ach na ydy ta ni hyd i siahed stwi go ni cyntw beg o'n is môr ob, agos gwr ffiw beg o'n is mwyed, ta beg o'n is mwyed eithaf sarwohab, agos ma ta'n ffeir gan o ma ta'n hedd

0: Frankin Kelly agus a Van Mary a bhí anchoilíonn Seamus ó Crochúr Páirico Drainan Daoine mar sin agus tá mé cinnte go go leor focú maithe amach chaithe ardhála thuairt chóp sin an seochainneal go mar choléir na cruinneachaí na garantí áil réití agus mar sinte ach ó ma dhéiad féin bhí smaointe an granmhór aine ar seo Mar intermed kefa amach mo chidre for chin chanish din chad skilt to chot fui mo yadig so sho ach ta din in kein tinish rolig spawn yo gus so lot to chi la hi time mark of horodach your hand your tab in his fall on yadig so na shon spider mar intermed kefa han your khulle gnegun go oshne kolleg na krunya chi han your lishve un va fall na ngari reti und lawn show a hin and chin dini ti och dini na khwakter fa de law ach Ich gehe das genannt wurde haben hin für mir ja. Hani kurde dort auf mir ja gemor und sind ruhig nach hoge geht lohn eller ja. Ach hani ist war kurz fati ist halt hort gut fischan. Mach am Beli smalige ist rote kurse hin wie schan Rodolas. War kaul wie in China und mit der Rosha Max in Ari soll wir machen na Harry la Kurschise das Bundes. Beide nach Rosha Hostelische Rode das. Ist nur hat den China nach Kolstech geil. War gegen geil. Sader. Riven Show, agus couple of the Canachton, Kinal, my dear, my dear, gap on the Ilina. Agus been with the Nagas for the name, agus running with the Nerigori Fishos, Yurmulish, Ted. Now, who is a colonist, not was a turn up on Saish and the letter peak? Agus, you're a wad, Hahiakurish, agus, Marmo in you knew heavy get all, nach Hahiakurish, Hulavi, and agus Marosha Sakhma. Chahi gwrdd ar plan B. Agus fi eisiau chwg gradwyr. Agus yn chyn yn ni, yn chyn siacht yn ni, fach mae tartar y telwch, agus fach se cant fi'n siw yr eist, agus ce ffwrd dwys, ys ce na chwyd, ys ce fi cantlwch, nhw'n na chwrsio dda'n roset, agus ce da horl, agus... Ac so yn rwyd ar ffad, nôr yn ffwrmiaid eisiau'n bryd, mae'n ffwrdd chwrs i'r gwrs yn chyn rwy'n chi'r blyn ter, agus Hech mis I siis beidr law and show le hi cwnd a park al chwyl hort. So marsin is law môr o macha agus rwyd go chwyl o'n an agus cwyfni cyn intach anya er y dosbantas.
1: Wel, la cwnd o dde fethi, sias yn aim, sias yn aim, sias yn aim, sias yn aim, sias yn aim, sias yn aim, sias yn aim, sias yn aim, sias yn aim, sias yn aim, sias yn aim, sias yn
0: aim, sias yn aim,
2: Patsy O'Connell is Let's Pay Access Special Dogs Alert in Inye August Gunnay the given la cholon again the suspantus khashare in Chenze don August slash and the gosh the agri here for the lag diet what so the on a lay rahlo the collator come pelvar and the farb Michelin Jara O'Connell the Bollywood in Nishman August Megan Yeller can some evening mail the dangin gorgeous leapshe she a might sent more khas la for that on cloud she on dolan on the technology vn nesnik review the mark horse if we machine ní scolaí a bhí bealamach go chósaí rúneoachta agus sií a líní chahan léad an chlár. Me mar cean bechún sé maididir maiideach go nuidir riip.

0: bydiel ni loman smwling gyor gwnd yn y hir fi. Cwydr na rialoch i la cosgo chyd o gyn i fe gwsad sgwt electroch o nwg ymwys y doch mlyn y ddeg gwys y fain rhywfiad yn y blianna. Fwog roed yn ted ymper dar O'Brien agos y ted ystod Sean Kenny yn y dindwyd i wan yn slyho bynyw. O dehine edai cahadine y fi'n yr sgwt electroch o clogwyd agos eddi ta fecaloch o chaha. Agos bwynedd na prif sgilta nosiwnt agos edrych nosiwnt o fenw i'ch ddeisden edrych wedi le.
1: Gyda mil mai gyda chet, agos fwy'r gyd ffwylt o hwy yn eisiau chyrdio gyda studio y gyrru bygau agos y clair bwyr sgilta lomsa Michelle Nicriona.

0: Agus sin mar bhí sé sinna sinna gréis éla bhí an.
1: Cinna blianttí sin, Tony?
0: Sin líidir seo mai haon. Dé, seo mai dá. Ba se gur bolla níos air ar heilí eile bhil bhí cinse ach caiad a ceimní gur maithir mór agus maithir mhór an sin le bhahéin bhín teile eile gíúil. Thóg sé sin clán mór an sin. Agus ní ra bhéidir go fár sin. Ní ra agus Dwi'n rhaid mwyher y gwni, yw'n cyfynu sy'n fawr mwyaf, tarin gyd caelus yn cyfynu. Oedden sy'n gwybod, yw'n rhaid wedi gyd ffarsyn, agos mi eisiau ffacr yr y gan chod gwych ward yn am. Ach, sy'n cymryd am mwyher o'r rhaid am mwyher. Ym mi sys agos ffai rydyn chat fy hynny'n geniad. Rhaid dad sys agos rhaid chat mwyher chrampa lehenni o chat le. Agus cymryd am leith fiarnod chad eich agos mi pata ysgir y chynnys wain sy'n glair dan fathas a sy'n slupper jys di sy'n fata ni nyr o gotal a bian nyr o gaf fi ysgir gael an eich rhaid eich sy'n chyn gyd yn log war yn chyn yw ei bocad sy'n gyn gwy nyr o fad sy'n bian nes nyr sy'n gyn gwy la ffael gwybrawt yma sy'n fwy Níl sé don, a hannig na hosirí sé an sin. Níl sé gom tamad ar ta siad sin a fála gotach sála sé gheb í níos honin na slíg an gúhu. Ta siad ag tjafad tan na blíz gan níl sin gafáilla ta siad sin ar ag í húl. Níl a wishke mar dúrtu vi tabur an sin, tabur heimas rai mohan sin na nyawain a marchani. Wishke ledja gus bokaj lata gus hara sti. Nid o'ch rai an sian ni'r o eisgeb i ffac o'r ei maher eistu. Fi cwpl o polon sian ffast a hannu hau eisgyn sian ys eisgeb o'n ni edi agos rwyddi mwy sian.
1: Agos... Crwai? Fi sian crwai?
0: Ni'r o'ch crwai ar yna. Fi mwy sian ni'r o'ch sian ni'n ni sair. Fi sian tromor mwy wahar. Ach, gydyn lenyw. Fi si og, fi clan og ychi, agos lorin si gyjas fan am sian, agos chai si lehe pleisir y hysyn sian. No, ni cymryd am i chi hir e gyro am crw e ychi. Sto hi gyr siwmbe fi gyjwyr chaili. Ach, ni cymryd am i ag y bim o weher. Ta chans mai gybeltyn mwy jynir i Glasgow. Mi eisiau Jacker i gmaher, Sacru, mi eisiau. Fe ti ar y nerdd wain yn sy'n agos Jerwami gmaen chan ei hi yn sy'n agos fe ti ar smwytiw. Ni ro bar a bian. Ni ro bar a bian. Chiad ffast y ffors dyma jan agor Danny Minnie. Fi Danny Minnie, fi colaeth yn sy'n yna mae wain. Gael tar eirn dyma jan o'r rhyfedd nwydaras. Agos... Harinjka pasta, I guess, yeah, the pasta garland, and pre is concrete, I guess, or the motion, I guess. Talk on the moniker, as though, yeah. Motion shinny had pasta for sure. I guess, pitcher Hanig era, Rudy, the Asian. Tereri hill, I mean, Chachi giddy big, as though, yeah. Fi mwy sy'n ni'n syliab i wen, Tony Huey i gysemon. Fi mwy rhaid ysdi i gwych at y mwy ar y môr. Dad i gyswami yn sy'n y siamni o'r nyr o siamri môr y ffars yn y bion. So mwy stoi hyr eri hyle gyrs mwyta sydd yr olyan togel tri yw'r agos tam sy'n. Fi planon ni gybyn drama fi ond agos fi G28 agos G27 so mae chi'n dod lawr gyda ffac sy'n chiant o Sean ysht yn coma y fag na war cyrn ar na tu hilig a chwg mae Junior Suas yn chynnu ar yma Suas ar yn gyda'n erd siat o cwig bydger na siat o se chwg sydd y chach a halw yw'r mortgages na gyhebi mae'r rwy'n maran na chaili Fi togryf jazz yn sy'n lagerage factory yn sy'n regrali, she knit the roof, you know, and that's around the mara, cletchal agos a genu rydy, fi sy'n y chain pont, fi sy'n ddebod y hir, nyrwn labor ffars yn hart yn sy'n. Fi sy'n throm ar y gwych tŵsio mi hari, ach arynia yn ar baes ti.

Dá. Fá aqui suaste. Negas, já não vi todas fadas atrás de London. Ach, niriri, narira. Niro, rodiga mais em joanheiren. Negas, niro, rodiga inta mais assassin, já era. Agus fi bol na maid yma horch yr anna, ni. Fi wasio gwaar yma, agus mae chen mae'r eir yna, fi drobol o horch arin. Agus ar yw'n ddechiad, ar yw'n mysio'n eisle brig o môr, môr, da cael ni'n tron ro'n o wain. Mae hi yw stasiwn trein alo mae hyn, agus yw'n mysio'r alo mae hyn, gyda ta jant yn siog yma. Agus ar yw'n hali dro smwysio maha, maso maha, maha chlaigion, smwysio ar eirin, smwysio ar... Na gael yn ma smwysio ar chalwm, na gael ar og, sawal, agus... O hali cwy un ta harm. Agus ba siwn tranone un ta eisiol y maha agus yma. Haringe station, mw hi yn siwn yma hen, bys a mals yna hi, agus... Agus... Bys a tumult fadyn ni eisiau yn gyrhasi rydw i ri iannu ser. Bydd nhw'n ymwneud â wadau legyn sy'n gyd i gyrhasi sydd mae'n anstyn. Mi hiwi, ble yn nag o am o iei. Fi eman, nhw'n ymwneud â wadau ni ei sy'n. Bydd eman y cant sy'n fadyn ni butter vouchers. Sy'n o'r rogal yn sio. Agus maerad gygar yn ei eisiau. Mae sy'n bydger gyrri rydw i rydbyg ni ser yn sy'n. Mi mae gwn i Llanston da nobr wai hyn sy'n. A sy'n, you know, yw ha job ydw'r nis er na'n cael job na, agos mi'n teri gyda'r nis er, agos mi mae hyn agos hiwi gwybod y gwybod y hele. Agos na gran yr tar niw siamwyd le wain agos ligiw hiwl y fartio gwn. Siocr gwrmwyd yw gwybod rog ast. Mi mae ddw'r chysbwyn sy'n siarad. Och och schau in das haben ach ein schön hat mir just han aber alle hele da is och der wir job in in London gehen wir am crew in London wie na ja rege train at am schon in London mir go bei den couple job in Westminster the renewal see your Downing Street's coming along with you go all the time and is wie hui immer faster schön im column to tropical heran nothing is agus tam jana gus hain kanda na Arthur Bam sa Shahan Gould Downing Street. So vi mo jinne larna mo jara han chan ni jig ni achri North West Tower vi mo go bor er as more the hodge mayor London erni e bovien agus chamin buaman chan majin sahan gajinish ma filter balloon na ga bi lemum sam has ma has ah vi min trop Do I hear a chick as we move in? Tips the dev of Quinkhead Matter on Boer Mansion. Yeah, we am checker London at Hampshire. There is some which I'm sure. There are the wadney ni serenish. You're on the upper, we go over the 400 head or five, I guess we to be job on you, I guess you're a job of being where I could. Tam jana gur hiwi chais a shal yn wir yn M25. Rhaes oes gyd Camden Town agos chen rydw i fi siad y hwyrtu na gymw brog y tromart. Fi tyd dyhas yw'r hiwi fel ei wôr. Mwyd yw'r spoil pyn ffaena ag ffiasrw yn Willem Hair Alta. Agos yn chen rydw fi dyma brog y tromart chai eisiau a gwyl fan tu. Dranjad fan bydd yw'r dysyn gasari. Chai hi maher fel a wôr yn siantw. Yw ha Quick Euro Swedish, I agree to wash. German lay. Ah, we am crew. And I guess, I do hitch good word on the hair and the hitch of the drowless, I guess. Yeah, good word, I could. Thanks for the ball, I guess. You're really good word, I could. You're really good word, I could. Yeah. You know, I'm my hugger. But I'm just in your area, Hilla. Gary, I can't do come Hulme to Hart, M20, then North Circular Road, Mahenigus Huey, E. Huan, Euro, from which Czech, Kinche, and Euro pain the Pondogan, begging the Shul Nawala, be Shul Faden, Nahishan. I guess much Chat Nawala, shouldn't the smoke when you gall much, them had Sul Gamorla, Chat Nawala, Sawala.
Sauru agus nála.

Yeah, so my door my first much in the head door, and I'm making it a tail in London. We see Brian in London, Cairn, and the Jingley and Lee, Nottingham, Mia, yeah, we links a Cair, Nottingham. So we must sue a challenge, and I guess she's shall. As though you could, I mean, what has a good hand, the stalk a hog, and the funny of a good, I guess, the jarkum my good, the rodigas, not a smoochum shearer. Rydw i'n mynd ffrid, ni fe nebl, y gen ys, dyr mae hynny'n ond am mynd i'n ta. Byn si'n ffyr, ffyr, jacker. Ac rydw i'n mynd, fi'n mynd ebl, fi'n mynd ebl, dyr fe cha hw gan yn sio, ydyr y del yn. Agus, yn ie fil, agus y si, hannig mynd yma, ys geir chi'n ein ta trom. Agus, from fi mwy jabod o ffordd yma hasmwyr jyna. Agus yn sawr yw sy'n fi yn y pwesti Megan agus Cian y chas yw yn sy'n yr hyn ystyr farcha gwrs fi sy'n dyrra yn yr osod i gerig o'r rast gysasyn agus rwy'n mwy jyni cenio un dag asta ffeliw yr eirin yn sio fi dwylig braidi fe was Rwy'n mynd i cenw. Da cam niogwm sy... Fysio'n yna paes ti, gys fe'n sy... Dwi'n rhan y plan sy'n hynny'n thi yn sio, gys ydyr y fartio gyn ni'n mynd i bod yn ymwad, fe'n sio jas, gys fe'n sio'n jas, gys hwg mynd i chaila, le chaila, gys hwg mynd i na mienta fi ogyn, gys edryn, le chaila. Gys talw ar arm, gwr hwg mynd i cha. Ik was ook met z'n wallen, jij wil ik ze scheeselen. Oh, wie rot ik alles power en zo. We zitten geheim mee, trainen, je herwerkt, tjacht. Nu er maar een tjaha wijn, ga je een couple tjaha wagen. Hier tarmac, shagge bonne lapo, dat is heel linkje. Via handrot de gal, via handrot de via, via handrot de gal, de machine labrady tab, dat is heel uur en doen je zo. Mae'n mynd i'n ffwrdd y dab. Mae'n mynd i'n waddol i'n sio. Mae'r tas o gyd. Hetch. A'n i'n cwlw i'n gnomi at y un ta tobon yn sio. Mae'n mynd i'n gwybod na hynny'n mynd sio. Fi o borla gen i'n harfan tia agos fi clach dwi'n gwmer yn obor sy'n agos. Dwi'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n obor rei. Agos yn sio'n bydd yn rhan mynd i'n sias yn obor chi'n el cyr na. A Damien, Watch the hool, hannig jeru tub on the handrod, hitch the bank on the hitch a handrod. I guess, imagine that, and Leffin in Shun, and can you have a bit of Romeshek Lachtilish? Nyroshan. Nyroshan. From a couple of courses in Shun. Coursey Rewerachte, I guess, or if we've near Coursey, but Gael yn siadig yn siarad. O, Gerry Dini, hynny'n albio os. Fi am Crwyon, fi Megan, Jim Leon y Deis, oes si gysgar o'n y ffarst. Fi Cian, Cwig Brian, os fi'n Mian yn y Llanw. Ac, o, fi siar ffyr Jack, ar ygys nyr o'n chach, yr yna chys doi am olyf i yn, agos fi, o, fi siar mil tra pontas, sef Leon, hynny'n chach, hynny'n al chi, agos. Sy'n mynd fi mwyn ni, ac sy'n mynd fi hannol ni. Sy'n mynd fi hannol ni. Fi dyn i caelio a gwych job ni. Fi dyn i caelio a gwych groen ni. Fi dyn i caelio a gwych tyllu a gwych pwysd. Mae sy'n nis gael yn ywain fi on. Agus, hiw i sogyn ni, tyma janw, a sy'n sy'n sy'n janw diploma yng Ngheiligia, sy'n siansgol yn anegra. Agus lian mysio do, Tá mae gen i'r cwpl o siachtau yn ei eisiau. Rwyd dyn ta fi ond fi olsgol olw, tra dys tiag y dyn dar as ogyn, tra dys tiag y hanneg rwy'n tro. Ac ys fi sydd y tra dys na cera herjus, na dwnaf, sleid ti'r canon, hart, ffrid, na tri paras ti'n tro. Gen i'r diploma gaelig e. Ac ys sy'n y thws e fi lymhwyd. Felly yw'r yna jahas mwy jyna. Sy'n yw'r pas bwam yn sy'n rhaid yn lyn na hamwys yn fi ma. O'r yna'r

0: gidip geçen daha yorumcu bir ya. Yarasın gidip yemeyi ne. Kopursa fabul tam acayip. Vişkiyemin şimdi koparınca fabul. Ah gidip ya. Ne meher çeyin mi acayip.
1: Bish vigeisha din chin le shan Dr. Tony McCreary ar an chléir seo cefni cinn. Agus leanam a hint Tony Aring le shan chóra, agus bish ar fwael dívse trinón aniu mar fad creilu ar hiu idirlíne RTE Radio na Gaeltachta, agus ar fwael fásta ar na hardang strúhala le heistart leis. Ta maharav a buiad a Tony a socht an seo le chaisalom ar an chléir seo cefni cinn. Egin fontse seo trinón aniu fásta, Bwylwm sy'n mynd wyhau sy'n chwrt yn yr nibri a chwydwylwm agos me a gobr ar y chlair sio. Da ffôl mae gynnyddi a chwydwy la cwrsi ffwymau agos la pwedryd o brenain a chwydwy chwmau. Tyna chlair a harfod yn cyrraeg hyn jeg la clwysdial agos la ffwael yn ys mor ffod creulti ar hiw ydylina RTE Radio na Gaeltachta. Ta sylwgwm gyrwng sy'n sylt as yn sreu hwyr sio cyfnu cyn. Agus ta maharfa bwyaf da ahamlynu a ryn a gydiam a gyffiolwm dan chlair sio. Wymse, Damien O'Donnell, Trinona Mahigaf.

ge bug grenie in shun sunbeam the Aisling lines I guess how jira ishtahan Nelly Og I wish galanta minna kriva in shijil ter an album I guess shun an album is journey ter noya hana gimala Diane Cannon shun tain da jasar fad dil warg mis nor in shun farata shula valley gus chichin changare shun van shogus ta tega mai shniel ga halk Rhin nhw ar enn ylig i leir, agos ta si sesta, agos ta spres a'n rwyd sacri ydyr yn fyrtiacw, agos yn sy'n yn lina, yn den lina jyrna, a ta mysio pwerta le blianys la rhaihe le nyn fyg gafi y gonda hir o'n nyn sy'n ylig i leir, fi ban hi anna ffynigia, iol ar ia, iol ar ia, o anna ffer a jo cwy ydych yfad. Mwyr dwyd ma, ta ma un taint a tocyl ysyn album sio le Aisling Lines, tra golanta, ta ma jol ar astiga, uetnia, A pocket full of prunes. Nid bin tu eisiau lei. Caia tu fe gi... Nier mwyd i gae. Bocam o'r lein. Pocket full of prunes.

Mick a hall shoshta, tum exul la negre rodi ner hin pleshti erasht na skala. Nits. Nits. Meal o yalar yel. Meal na be, vima na hanama shan vima. Google a lom, ni rosha chart lom ar fa shal. Chumas dan shan sanaklar. Infested with lice, nits. Ar snau la meal. Furiche la meal. Brate la meal. Ui, ar sawa. Mae'n mynd i'n gwybod ychydig ffoclar i gwnnw fan laws, fan fiel. Fe gynnu sian? Miel cris laws, miel cera, sip laws, miel cartan, miel crwba, miel grifa, crab laws, miel plandi, plant laws. Sor cera, sor mycie. Sor madre, fe gynnu sian? Sor S-O-R fasta. Fe gynnu sheep plows. O, i'r sewer. Ta sylwys yn awys fe gwar godjig ys modi cancer sy'n. Na awys fe hi sys lys yn dynar y fegyf, lys yn pret y fegyf trinona. Sian Mick y hol ysdyn adlyn. Mick sy'n gair gyn. Mick.

Yeah, cunt bigger than him a traster and shun like a ridge. And Balkan beast. Bumage is fear, heard you, Gajin, quick your clog, Tisha Mohajatus, Donald and Sean Donald McCreary live, Agassa, Josie, yeah, we might check Ellen Shun at Arugla. Yeah. Briodi, yeah, Slunya or Kondai and Hawan, my you hain. Jer eisiau rile le ni ffast agos ie, ta lle hyda hall iawn ma on ar chreid Farlbora yn sy'n ymwyl y clia Josie, ta sy'n rydw mewn eithi ar doi yn sy'n egyf agos was yn siob, eich a jas pys y bygla beth yw'r pys y bygla os fod ag mei blaen fy cana a fyr gwydiachta beth yw'r jas eisiau rile pys y bygla blaen yn ish i hyn gys yn chwydiala dan grwp i cael Tempest Tempest and Chigil to an album, Agashaw set their Chigil Perch Riola. My of Lane, Kayamaha.

0: Glor and the mask, Turish Girklaf Canish Manus Pella, Irish Nagaliva, Edges Michal Branach, Agus Oran Moore Mary. Marshin, Conigi Coloder, La Michael Vary of Florida, Sportalay, O Yeno Madgondo, Gudin Sheikhlug Trinona.
1: Nishkelt Sport at RTE Radio Nagaltachta.
2: Balayuri. Tos mae'r penlemon stan y ffwrnys fawr o'n y grodd yn ydy'r fannach ag sioesio'r enymnehe. Rwy'r rwys gymwain yn creif ydy'r fannach sa sioesio o'n fyrn ac y siwyd rownehe. Ta cahar o'r armannach, ta'n si ili eirin, trwy o'n irfi a chael clifilau chanys na heirin, ag sbert o'n ddwn a chael yn clifilau chanys ele. Mae'r dros y fyrn yn hosier, sioesio'r ys eintrwm o wyn yn clifilau chanys na i cairlach at o'n enymnehe, sa mae'r hwrlein cawrwyr siachtwr o hwnnys i ili eirin rownehe. Ta imrwyr wna chligach o ddogherau, chael yn ddochon ddysyn clifilau chanys na heirin. Fáinne mele pan na manas, tar blaa clíar hór banistóra nua, rais na fóla casas na Derek o Murray arias mar chó banistóra. Capuid berts mín anolog fichi fixi cahar, rúb blaa clíar corn vrendan i bortin in orra, mníana chalchid clifi cahru canis na heirin. As tar sa divne ag corco bea patas tulu an banistóra nua atar urn hinchar chonde. Bae nola crochur ag sander ni chonra a faimulish mar elunori, bae ona cadgon play la cursi acliochta. Nish Rivisha, Ha Patasulu and Hovli and the Ganis or Urin Hincher Naman a Gildara, as Rivishin Vifar Hungarvan, a Vail or Fort Lauriga. Jerry Joe O'Carroll as Visha Kaita. Kursura Hokta, Agus Enyo or Stad Henyog, Hunahomahuris of Vuelta Espana or Cartagena Golorca. We Matthew Brennan or Hasna and Triu Sazabuta Ege, the Enric Master Spania Foskin Keen. Cwyd Eddie Dunbar na tíra tros yn eich o siachtw oed yn yw, a ddeth sy'n carach o niw oed yn ymlaenna, a sy'n Darren Rafferty sy'n ceith sy'n carach oed steog ar ffad. Thacar sy'n sy'n jifneg drehedd o'r eintio, gwyl sy'n contasht yn chyfad yn sy'n Turk yn fi sy'n hogan, le cliffa dŵl o'n ymwyr tynau tradd o'n spwr. Ymwyr ffyr cliffa ar gedlog i'r ffwr, ffad sy'n brys eich clobyna ar ffod na hiwrpa. Agus hol y sasna ymwyr ffyr cerwch cliffa sy'n grif y sasna nocht. Tos a tri cín ac ypi carwg yn hocht. Ben Milwalt Mala na Wrexham, Milwalt a siocht wad fi lawr, Wrexham yn triw oed son mon. Ben Cwp yn Leshgel. QPR, Falter of Cardiff, Gwbor Laftus, QPR sy'n gafrw oed, Cardiff, Gardon Mon. Ben Charlton dros a darw oed, as baile yn ai West Brom, tos siet sy'n ochtw oed. Agus yn jenig a hocht y clog ben Burnley, tos a darw oed son mon, Falter of Middlesbrough, ietsyn sy'n sheu oed. Cwrsi ymwana agos y grif hynchyr yng Nghaile bai mae cwnnw lecwm yn hymwysio lorcon y cairwch yn y cair sôn y ffyrsa yn Sahrn. Ymwyr ffyrn triw bawt ys yn bawt y dyrnoc yn y cliffi grwpi ag y dyr siachtana. Bai yn ie sy'n bai cairw o'r yn uachtrwch coelio dyn y bawt i cairw canys. Coelio yn darus yn triw ffyrn ychain grwpa dyn y rhaid bawt i cairw canys sy'n bai'n cairw o'r yn uachtrwch gymrs yn y bawt i di choelio. Thoes Hanahen, Rhys Gaw Wouta, for Emery, Gwyd Blan Rhys Thomas o Lurcon, Gwyd Sfrid ag Nebouti Cafru Canish, as gymai ma Cullen is Glimmer Dola, as Nebouti Di Cholaha. Graif fwy eis yn Joha Bort Lariga, gos yn ochtu bai ffyrin fynnwr na gaelthata, gymwrs ag nai hwys bryd a greif pelot yn chonde rhywni cahar. Sa barki hi chonde fes yn Clifford Siwl, so sa sa sa sa sa chlog. Sgwyrtio mewn y tri hor yn o Rossi Capels Nwyf, Rossi Siachtman mewn hwysi cahar, bwyta capel yr ysiacht, best love, siachtan ai ddo. Rosa Gona with this fiche chun a kuig, but it's a couple of rishacht rish, Cashel Blue, Shedjig Nai Hain. As a great talk, but a couple of rishacht, a group gross, 8 meters a kuig chama, Timur Sha, Tho Nai Hain, Rowan a Kutchin Tuchta. As a horde, Shinnawil, a horsey sports, Gunlonia.
3: Tasha Vigeshda Thle, RTE, Radio Nagoya Tuchta.
4: An nuíocht a gisíochlog, tá sí leis an scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta ghaliomh ag cáit tú eilis. Tá áirdú tú chuig i roinn graithí eachtracha go ambassador na Rúsa Néirin freastalar chruinniú le hóp leis na tuairis cí gur bíon rúis i ba chúis le ansaithe drón roinniú ar Air Force ngearmáin a bhí seo caite i phlé. Tá chuid go bhfuil stáitina inta seorpaí i gceis chairim agus ambassadorí as rúis mar chóra agóid mar gheola na tuairis cí. Tá milán an ansaithe ag Air Force Leipzig chura ag an ngearmáin ar a rúis. Dhéanann caí cheas a bheith sinseireach an aonanta seorpaí ag raithíochtracha gúláirdú tú chuí go phríomh heilúir na rúise chuig an aontas Karen Milléin freastalar chruinniú sam ruise le ceistaní d'eagairt faoin gás. Tá go Dubravko Ostijic Tsi blion y digas fygui se sa glai môr am alif rita gond yn y galifu os cor chwrtu eich yn y galifu niwf agos a cwysi chi yn nŵn warw y wohor nis tŵsgim liana. Bishakush.

Ronan O'Connell chwalamid yn chynir dywys agos a casa on talo grwa balaer agos ni eisyn chwalamid Uncle Josie mosca ceol agos a cholcahar una fidil agos Kevin Brehny an biano agos an doril yn chyn Megatrix nw Martin Wins mar a hwgtar ar a freshen agos the Galway Rambler yn chynir dyr agos chwalamid Ronan a damsa yn chyn leis an Galway Rambler agos chyn mar chriachna an ceol chyrim a fi ar siwl eg feile James Morrison chofile agos sa sé dig. Fi'n chwydim chiol siwl an liwl o fydd go fi ŵl chofil agos sa sé dig y mala idir gho awn yn chyn agos anw bydd yn nil ysyn siwl gyblian tŵl agos bydd chwydim fyrra o chiol ac ybchol y flin agos dyr y siacht yna môr chiol. Nis fi mwyd ageistach lai chiol chyrim James Morrison agos hal tŵgwyd cwp nŵ med fantain eistach mwyd le James Morrison na hen yn jo fydil agos na hanta yn siota Tom Banks agos Martin Christie ond Lewis gan Milestone at the Garden clysiwyd Miss Langford's agos The Milestone at the Garden.